Naše linije 413-335 i 413-355 otvorene su za vas, dragi naši slušatelji, u sljedećih 20 minuta za sve vas koji nešto prodajete, kupujete ili darujete. Tu smo za vas.

0: Your husband is coming.
1: I dalje su naši telefoni 413-335 otvoreni i 413-355 ukoliko nešto kupujete, prodajete, darujete, mi smo tu za vas.

0: Dobro jutro poželit ćemo još jednom našem slušatelju ili slušateljici. Tko je s nama? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospođa.
0: Kako ste?
1: A, borim se, dobro.
0: Dobro. Izvolite.
1: Lijepo je vrijeme.
0: Da, divno je, divno nam je vrijeme.
1: E, kako ste mi vi?
0: Odlično, evo, mi smo jutro stvarno...
1: Ja sam radio dugo od 0-0.
0: Ste s nama.
1: Ja sam radio Dubrovnik.
0: E, pa drago nam je da ste tu.
1: Treba mi, gospođa, da očistiti gastonjeru u cijelosti. Ja ću platiti.
0: Dobro.
1: I tu ne završio radove, da mi treba da očistiti. I na broj me obitela 095-342-618.
0: U redu, dakle, broj telefona je 095-342-6118. Gospođu bi trebalo očistiti garsonjeru, naravno, ona će vam sve to uredno platiti.
1: Da, da, da.
0: Eto, želim vam...
1: Hvala vam lijepa, ugodan ostatak dana i vikend.
0: Puno vam hvala također.
1: Bog, bog.
0: Živjeli. Let me take you dancing. Like da, da, da, da, da. Dobro jutro, dobro jutro. Imamo još jednog slušatelja ili slušateljicu na liniji. Izvolite.
2: Slušateljica.
0: Slušateljica.
2: Radioposrednik.
0: Ja. Tako je, na pravom ste mjestu.
2: Hvala. Imala bi prodat jedan frižider gorenje. I sad ne znam je li gorenje ili je končar, ne znam. Mali, od 50 litara ono gore, sa, odvojeno kao za dubinski. Recimo. Zamrzivač.
0: Zamrzivač, da.
2: Tako je, i perilicu rublja.
0: Dobro.
2: To je to, hvala vam.
0: Broj telefona?
2: Oh. 098.
0: Dobro.
2: 91.
0: Uh-huh.
2: 50.
0: Dobro.
2: 400.
0: Dakle, 098-915-0400. Gospođa prodaje frižider i perilicu rublja. Hvala vam na pozivu.
2: Molim.

ragazzi diettero mnošení svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

Budite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan nastavak dana, a do novih obzorja za 7 dana srdečno vas pozdravlja Nike Nađ.

Subota na večer i još jedan top 30 inozemna top lista. Alen Rock je s vama, dobra večer. Ono što nas očekuje do 22 sata je top lista sastavljena od 30 aktualnih inozemnih singlova. Sve ćemo ih redom preslušati, a na samom početku i da se upoznamo s najbitnijim stvarima. Potencijalna vrhovna pozicija, najveći uspon tjedna i noviteti.

budućnost oprezreno voća, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke,

0: Ви траже сигурност, о презрело воче,
1: а ја тражим ону која не зна што ће.